for enda så er det så at en får ta det en kan få og være lykkelig ennå. Om 20 år da vil du nok forstå det måtte gå med 4000

0: Ja, det var han Rune Rudberg
1: som ja, jeg synes du sømt fint I bakgrunnen, du tostemmer
0: ja, ja, men jeg har ikke den sangstemmen som jeg kunne hatt for jeg, I og med at jeg ble kastratsanger når jeg var 14 år
1: så, Ja vel, ja vel
0: Så jeg veldig lys altså.
1: Nei, det man kan være uheldig
0: Ja da
1: Men jeg hørte han, Rune Rudberg, så han hørte deg på lokalene, på danselokalene
0: Ja
1: Ja, jeg sier til deg det at Hemnes Jazz og Bluesfestival, som det heter. Ja. Det fra den 30. I 7. Til den 1. I 8. Og da det festival nummer 30.
0: Ja.
1: Og jeg tok en prat med Magnus Gerslett, som bookingansvarlig og så nær sagt forenværende direktør i Hemnes Jazz, om hva han så på den festivalen som skal gå av stabelen ganske straks. Så får vi høre hva han sier.
0: Dere må ta en lærskarbæring.
1: Ja. Bare dyktige folk fra hele kommunen.
0: Ja, det må du snakke om.
1: Vær så god.
2: Hva du kan si om årets festival, Magne, skal jeg si at?
3: Det beste noensinne.
2: Igjen?
3: Ja.
2: Ja vel?
3: Ja, det klart, det mye. Det bare utrolig mye bra musikk da.
2: Ja.
3: Vi har noe. Vi har en verdenspremiere med den nordnorske jazzsangen.

0: Ja, god aften.
1: God aften, god aften.
0: Å ja, ikke det for det vi har Stas Hermans på tråden?
1: Men Asbjørn i Høyen, kan jeg gå
0: til. Å du verden, jaha, akkurat.
1: Jeg kom jo inn med en gang, det var helt utrolig.
0: Ja, vi kan vel se at, for at vi får jo ikke fred hvis du ikke kommer inn, så blir du jo liggende på telefonen, i hvert fall til ja. I morgen og middag.
1: Just, just.
0: Ja.
1: Nei, da, vi setter nede på hytta i Nordlandsbuen, og da bummer jeg på føtten.
0: Ja, åja, sier du det, vel?
1: Ja.
0: Ja, har du, er det en mannsbunad du bruker gang i, er det kvinnebunad?
1: Nei, det er noe en sånn...
0: En kombinert? Ja, ja, ja. Men dere har vært inne i huset sist du ringt.
1: Ja, vi har vært hjemme, er det du mener?
0: Ja, jeg tenkte inne i hus på hytta også, så dere har ikke sett at dere var på henne da.
1: Ja, vi setter jo stort sett ute når vi er på hytta.
0: Ja, ja, nei, men det er jo tydelig at dere var så dødelig redd og fortalte meg ikke når hytta lå han, for du var noe redd for vi skulle komme på besøk, men... Nei,
2: det sier ikke noen ting på.
0: Nei, da...
1: Jeg er ikke da gammel, men du vet hvor er han.
0: Nei, det vet jeg ikke, men... nei, da, det får du... Jeg må ha noe å glemme på, så om det blir i år eller kanskje neste år, så...
1: Ja, just. Ja. Det er jo et stykke å gange ned, det er jo 70 meter, så det er ikke sikkert du klarer å gå så langt.
2: Da må han kjøres på skuter.
0: Jeg sier i sluttet av gang nå, jeg ruller nedover.
2: Asbjørn Kjellas, kan du hørt for noen?
1: Jeg tror det var en Tom Jones.
2: Jeg kunne jo godt ha trodd. Og det
1: er... Det var noe annet, jeg vet
0: ikke. Føler du selv at du er sterk i troen?
1: Jeg er akkurat ikke veldig sterk i troen, det er jeg
0: ikke.
2: Men hvis det ikke var Tom Jones?
1: Nei, det var akkurat det. Jeg var ikke tvil på det der, så...
0: Ja.
1: Så vet jeg for...
0: Du har en artist som er veldig lekt han, men han er amerikaner, og han har et litt sånn...
1: Han henger bare en høppelning.
0: Ja, der kom det, ja.
2: Det er jo nesten utrolig.
0: Ja,
1: det der var helt utrolig, det er sant.
2: Ja, ja. Det var kjempebra, Asbjørn. Og fått fisk for eksempel?
1: Nei, Helga har vi ikke fisket, og vi har fått så mye fisk. Vi må ha et opp det vi har fått. Jeg har bare ved, har jeg gjort.
2: Ja, men det var jo ikke så verst bare det.
1: Nei. Jeg var ute og dørget en tur i dag, når det var noe sånn høvlig fint vær, så, men det var dårlig å få litt å få på dørget. Ja.
0: Så dere har litt arbeidsfordeling. Det er du som bærer ved, og hun, fruen, hun bærer vatten.
1: Nå bærer jeg ved, ja. Nei, det er godt.
2: Men han Jens, han skal snakke med deg litt mer.
0: Ja.
2: Og da kommer jo det her del 2 i den her såkalte konkurransen, så er det bare en skøy.
1: Det der var jeg med på sist også, men jeg tror ikke det går så bra denne gangen.
2: Nei, jeg skal bare si det, Jens, at premien,
0: ja.
2: Det er han Eilif Lillemo som har laget,
0: ja.
2: Nærmest som vanlig.
0: Ja,
1: ja just.
2: Og
1: ja.
2: Det er et lite skrin, vil jeg kalle det.
0: Det er en smørkopp.
2: Smørkopp, ja vel.
0: Mener jeg det, altså. Men du kan jo bruke det til diamanter og ja. Juveler og sånne ting.
2: Jeg tenker man har sikkert kjøpt det til madammen, og noen plass må man jo ha det.
0: Ja, da, det er helt sikkert. Så,
1: da kan man ikke vite
2: den.
0: Ja, det er utrolig. Det er utrolig flink med kniv og... Og redskapet, for det er veldig fint.
2: Og så skal Jens Johan snakke med deg, og du skal ikke bruke ordet ja eller nei, eller eller ja.
1: Ja, just det.
2: Og du var jo med sist når han...
0: Ja, ja. Men da tok han luven av meg, for da...
2: Lurer han deg?
0: Ja, jeg lurer meg. Jeg var forbarket til å få han til å... Jeg trodde jo at Asbjørn var en sånt ja-menneske, men det var tydeligvis ikke det.
2: Er du klar?
1: Klar som i dag.

0: Ja, altså, dere har vært på hytta, hatt det trivelig så langt.
1: Det har vi.
0: Er det mye folk i fjellet?
1: Jo, ikke.
0: Åja, er det mye folk å se på vattnet?
1: Ingen.
0: Er det ingen å se?
2: Åh.
1: Jeg har ikke sett noen.
0: Nei, sier du det? Er det noe spesielt? Er det fullt vattnet nå?
1: Det er vel en halv meter igjen man tar noe sånt, for det renner over dammen.
0: Åja, det er bare en halv meter nå.
1: Nå har det faktisk menket en 10 centimeter siden i går.
0: Åja, sier du det, ja vel?
1: Ja, men...
2: Ja. Det var det.
1: Det var det.
2: Og du er notert, som nummer en.
0: Ja.
1: Okay.
2: Så har vi en trivelig kar som sitter ute i teknikerommet. Han har fått besøk her og greier. Er under sterk opplæring og.
0: Ja, nei, men det var jo trivelig å snakke med deg uansett.
1: Ja.
0: Gikk det bra på Jatteløren? Du og dine medfestdeltagere, dere overlevde?
1: Ja da, det gikk bare godt.
0: Var det mye folk der?
1: Det var jævlig mye folk der, var det. De får det til der, vet du.
0: Ja.
1: Og det var mye fly på flyplassen også, for å fløy opp og ned.
0: Gikk det an å få kjøpe seg en tur hvis du har lyst til å se Jatteløren?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du, jeg prøvde å få tak i han Patrik til, han drev jo hotellet på Hemnes mange år før med Viasfestivalen. Men da fikk jeg opplyst at han var gått bort.
1: Nei, er han gått bort?
2: Ja. Det fikk jeg beskjed om da. Jeg har ikke hørt det, men
1: Han drev til det hotellet, ja, for han heter
2: jo ikke det. Ja, det. Jeg tror det over to perioder.
1: Ja,
2: en veldig kjekk kar.
1: Ja.
0: Nei, vi er nå veldig glad for at Jonathan, han ble nok ikke lik bestfaren på morsiden. Det er en veldig trivelig kar.
1: Ja,
0: det må du snakke om.
2: Ja. God helg!
1: Ja, det er det så.
0: Ja, helst fruen som ikke, og så må dere ikke molkos så fryktelig at når de
1: har pannet. Nei, det er det vi skal ta det rolle. Ja. Får dere en fin sending videre.
0: Ja, da.
2: Ha det. Ja da, sånn var det jo det, på jeg skulle til spørsmål nummer to, så skal vi høre på noen sommerrytmer.
0: Ja, og hvem sang?

0: God kveld og velkommen til Radio Korgen.
1: Nei, god aften. Du snakker nå med Halvor Tverå.
0: Den unge og spreke vefsningen.
1: Ja. Takk skal du ha.
2: Meget virile.
1: Jeg har så sprek, det han ikke.
0: Nei, alt til si tid.
2: Ja, men jeg hører at du veldig viril.
1: Viril,
2: jeg hørte at du var, jeg vet ikke om det var kjæringen som sa det, men det var noen som nevnte det da.
1: Og så er det det?
2: Ja.
1: Det kan hende jeg kunne høre det.
2: Og er du i gamle landet, for å si, eller er du før nå i grense?
1: Jeg for over grensa i dag.
2: Åja.
1: Jeg ble så lei av å være hjemme.
0: Ja.
2: Åja.
1: Ja, du vet, men har jo heldigvis det her. Mitt kjære naboland som jeg mer eller mindre ønsker å bo i. Og det har jo noen ting som har litt vedlikehold og greier, og da passer det godt i 12 grader, og så far hit den.
2: Ja.
0: Og så var det 13 der inne.
1: Det var faktisk tall 13,5.
0: Ja, det skjer jo, ja. Neida, vi har fått rapport om det, så det jo greit.
1: Ja da, ser det sånn ut at vi får sny til helgen, så det er det helt rolig.
0: Men inne i jeg skulle til å se hva det gjorde mot dem, sa jeg, i Arvidsjøver, ikke det var henne, det var det finvær.
1: Ja da, jeg har jo Sissel og barnebarna, dem er noe lykselig, og dem har jo hatt knallvær.
0: Ja. Ja,
1: det har jo vært veldig, veldig bra. Det er bare liksom over det her Helgeland, det har vi jo håndet dårlig etter, altså.
0: Ja, vi hadde det dessverre.
1: Ja, men det her, vi har ikke vært med på det her globale oppvarmingen.
0: Nei.
2: Men når du er noe i Sverige, savner du ikke ulite kjennsvattene og kalvene og området?
1: Jeg ser en ting at min svigerdatter, hun Toril, så er det man øystelt.
2: Ja.
1: Hun har gående til kjennsvatten, og så sendte hun bildet derifra.
2: Åja.
1: Oh, og da må jeg si, når jeg fikk se det, så samlet jeg ikke kjennsvatten.
2: Åja, var det så nedtappet?
1: Det var så nedtappet, det så virkelig ørkenaktig utropet.
2: Åja.
0: Ja, men. Du, Halvor, kunne du hørt for noe her, tror du?
1: Jeg tror at jeg hører en kjent stemme, Cliff Richard.
0: Ja. Det er imponerende. Ja.
1: Ja, jeg var litt imponerende med selv, men det var faktisk så fruen som gjort med meg.
2: ja, men...
0: Ja, det er ikke noe ulovlig det.
2: Nei, teamwork er jo det som er det beste av alt.
1: Jo klart, når vi så holdt på i lag i 60 år snart, vi må jo stole på hverandre.
0: Ja, man vet vel ikke helt bestandig, men det går noe stort sett bra.
1: Det går som oftest bare kjempegodt.
0: Ja. Nå skal vi på del 2 av det her konkurransen.
1: Ja,
0: det er helt korrekt. Ja. Og når han Jens Johan og bank i bordet, så skal vi prate litt her. Er du klar? Ja.
2: Er du klar?
1: Ja, hvis du er bank, så.
2: Ja.
0: Og det er ikke noe regn å spore inn i Sverige?
1: Helt fritt.
0: Totalt fritt?
1: Finns ikke en dråpe.
0: Men sola, ser du innover landskapet og sånn at det er sol i sikte?
1: Det er helt grått ute.
0: Hufta, ja. Og du har fisket og koset deg og gjort klart noe til helga og hengt opp eller skjært opp og filetert?
1: Jeg har ikke hatt taumen ute.
0: Nei. Så det er rett og slett bare elendighet?
1: Jeg vil si det har vært dårlig.
0: Ja. Har du noen andre hobbyer som du driver på med, eller er det bare fart? Ikke bare, er det bare? Er det fartinga med Norge og Sverige? Hold du på med noe i Sverige så du ikke gjør her hjemme i Norge?
1: Det gjør jeg, altså. I Sverige så slår jeg ikke gress.
0: Åh? Slår du bare mygg?
1: Jeg har ikke sett en mygg her oppe.
0: Nei, jo. Frøsen forderva.
1: Det vil jeg tro naturlig for hun å holde seg i ro når det kaldt.
0: Når det kaldt, så det vel sånn at mygga ikke kommer opp eller løfter seg i hele tatt.
1: Jeg tror hun ligger i gresset og koser seg.
0: Men molte det?
1: De sier det de som kommer seg ut i terrenget.
0: Ja vel. Jeg vil si at ikke dere ute og ferdes.
1: Det dårlig med det.
0: Ja.
1: Båten bærer meg ikke.
0: Ja. Ja vel. Så du litt plaget med føten du også?
1: Det vel noe som vi alle gamlinger plages med.
0: Ja, da, det sant dessverre. Det ikke bare. Må være bide på ulent terreng også.
1: Da dreper man bare.
0: Ja. Ja. Det har han klart seg nå kjempegodt.
2: Ja, jeg gjorde det. Så,
0: imponerende.
2: Ja, det. Nå kan du...
1: Norskene bank i bordet.
2: Ja, jeg glemte jo det bort. Jeg...
1: så nå kan jeg si både ja
0: og nei. Nå kan du si både ja og nei.
2: Så...
0: ja.
1: Det var kjempekoselig det da.
0: Det var vel kjempehyggelig å kunne si ja og nei.
2: Jeg hørte jo en nydelig, så en Lillemo har laget et nydelig smørkopp. Ja. Utskåren av ja, alle kunstens regler så det ut fra, for det var veldig fin.
0: Ja.
1: Er det en dall?
2: Ja, det er en dall. Jeg vet ikke en dall om det er noen størrelse på den, men det er en smørkopp rett og slett. Så ja. Ja.
1: Men det var jo vanlig det at det som du har smør i, det var en dall.
2: Ja, det var vel gjerne det, men jeg vet ikke om den skulle ha noe størrelse på seg i en dall, for vi kaller det en dall, eller?
1: Nei, jeg vet ikke heller, altså vi har jo en hjemme hos meg, når jeg vokste opp, han var vel på en 3 liter.
2: Åja, nei, der er mindre eller det, men det er jo i hvert fall smør nok til å, sånn som før, at hvis man har noe, har du kaka med seg og får til fjell, så har man smør i den der, og så kunne man smør på
0: ja, stemmer det.
2: Kaka.
1: Ja, riktig det. Du la på en cirka 1 cm smør, og så 1 cm med gammel ost. Du har jo mat en dag.
0: Ja.
2: Nei, i dag det jo fine å kjøpe gammel ost. Det jo en hel investering.
0: Ja,
2: fine
0: det dyrt. Ja.
1: Du skal gjøre sånn som meg. De her ungene mine bruker å spørre, kan du ønske deg i Jebesjaskåven?
0: Ja.
1: Jo, det er ganske enkelt. Da kan du kjøpe meg en gammel ost.
0: Ja.
1: Og etter at jeg gjorde det, så hatt dette inn både 1 og 2 og 3 og 4 i året.
0: Ikke for Moses. Ja.
1: Neida.
0: Nei, Halvor, du får kose dere i helga og der oppe, og så skal vi fortsette med å se om vi får tak i noen andre gjester.
1: Det greit det da, for ha en riktig god sending videre. Ja,
2: hels truen og ha en fin tid i Sverige.
1: Takk skal du ha.
2: Ja.
1: Hei da.
0: Ja.
2: Ja, da er vi kommet
0: på side 2.
2: Da er vi kommet på side 2, ja.
0: Og hvis det nå er noen nye lyttere som ikke bruker å ringe, så er det ingen fare med å ringe.
2: Nei da.
0: Vi kommer ikke sprenges med noe lodd eller noe sånt som skal selges. Og det er ingen som vi arresterer, og ingen som svarer feil. Vi arbeider oss frem.
2: Vi arbeider oss frem, og... Nei da, du... Gjerne, det er det som gjør i sending førverdig, i hvert fall for oss som setter, det er jo at det er folk som ringer inn som...
0: Og det er 10 spørsmål du har laget til, ja. Og vi er kommet til spørsmål 3, og da kan du ringe inn hvis du vil når du får høre det her sangen her. 751-91-333.
2: Ja.
0: Og da blir jeg spent å høre om hvem det her er for noe.
2: Ja, det er vi spent å høre, og hva er det som sønger her, altså navnet på gruppa.
0: Ja.

0: God aften.
1: God aften.
0: Jaha, jeg hører at det en veldig hyggelig og fin kvinnestemme, men det et navn bakom stemmebåndene?
1: Som at det...
0: Om det noen navn bak stemmebåndene?
1: Ja, ja, det.
0: Ja. Og det det et navn som du kan offentliggjøre sånn for verden.
1: Ja. Ja, Britt-Marie Hagavei.
0: Det var det jeg syntes. Kanskje det var noe så
1: lenge. Det var det sikkert, hva bare du må.
0: Ja, men jeg har tatt feil før.
1: Du må sikre
0: deg. Jeg har tatt feil før, for sånn at... Bare sånn som han Tord ringte inn, så har jeg jo ofte tatt av flere kvinnfolk, for han er jo lys i stemmen.
2: Ja, da.
0: Så derfor så vil jeg helt sikre meg...
1: Ja, det var lys i stemmen.
0: Hva?
2: Det hører du, det hører du.
0: Ja, ja,
1: da.
3: Ja, da. Takk skal du ha, Britt-Marie.
0: Nei, ikke det står til, er du i Alvardalen, eller er du tatt ferie?
1: Nei, jeg har ikke ferie, for sist i august.
0: Åja, ja vel, så du... Mm.
3: Du vet du det, Britt-Marie, jeg så spent på svaret som du har på det her. For jeg vet nemlig at det to orkester som heter det her. Et i Norge og et i Amerika.
1: Jeg trodde det var The Outlaws.
3: Det var helt fantastisk, men hvem av dem?
1: Hvem av dem?
3: Ja, kan du tro selv de kommer fra dem, så Outlaws, så du snakker om nå. Country Outlaws.
1: De kommer ifra.
3: Ja, Norge eller ifra Amerika. Men jeg er imponert over at bare du visste navnet, må jeg si.
0: Ja, ja, det så der er bare en sånn bonus.
3: Ja, ja.
1: Amerika, tipp Amerika.
3: Ja, visst, ja. Men det er ikke så farlig heller, men det er nok sikkert det amerikanske, så for at det står på lista, så står det country rock.
1: Ja. Akkurat,
3: ja. Og de norske Outlaws, de kommer fra Sigefjorden i Vesterålen.
1: Ja, Vesterålen.
3: Ja, Vesterålen, selveste.
1: Rollen. Ja,
0: ok. Ja,
1: Kriak
0: i Hattfjelløren, snakker du med en Asbjørn?
1: Nei, jeg vet ikke om jeg vet
0: hva
1: han er for noen.
0: Ja, men hadde du treffet en Asbjørn nå, så glemte du det alle bort.
1: Det kan gå til, men ikke sånn, det vet jeg. Ikke det jeg vet.
0: Nei, nei, men da har du noe å glede deg på, at du kan, hvis du treffer en sånn.
1: Ja.
0: Neida, men ellers er det noe trivelig du har å fortelle fra i Halvardalen.
1: Det er
0: nok
1: ikke så
0: mye å si her. Åja, det er ikke det. Ja, er det det beste, eller hadde du gjerne ville at det skulle være litt action der oppe? Det
1: har gjort seg med meg.
3: Du, Britt-Marie, kan du fortelle meg, om hvis du vet, for det er mange som spør om det, hva som er åpent av kaféer og serveringssteder, som nær sagt, i Øverbygda nå på sommeren? Er det for eksempel der onsdagskaféen, er det åpent hver onsdag på gammel skole?
1: Den er åpen hver onsdag.
3: Hver onsdag. Er det andre plasser det er åpent også for å sege et kakestykke og påsmort mat?
1: Køta.
3: Ja vel.
1: Mm.
3: Fortell det for dem som ikke vet hvor det er henne, Køta.
1: Den er åpnet Brattli gård.
3: Akkurat. Ja, der hører dere. For det er stadig noen som ringer og spør om vet dere hva som er åpent eller ikke er åpent. Og det får vi aldri inn noe orientering om for å bringe videre. Så det er noe herved sagt og noe gjort at det kan de godt sende til radioen så vi får formidle det.
0: Ja da, men hun ligger på høyre siden når du kjører. Når du kjører sørover, og hvis du ikke er så fryktelig opptatt med veien, så skal du kunne anstegn. Den, som sagt, ligger ikke så langt unna veien. Og,
3: akkurat, du ser den.
0: Du ser den godt, og den er nå en litt annen form, eller resten av byggene opp i Blekastlien.
1: Det er jo det,
0: ja.
3: Ja, ja. Ja vel, nå skal vi sette I gang med del 2 av spørsmålet til deg. Eller du får ikke lov, Britt-Marie, å hverken si ja eller nei. Nei.
1: Ja.
3: Det oppfattet?
1: Akkurat.
0: Ja, du kan bare si du vil, jeg har ikke dunket I bordet enda, så du må bare...
3: Ja, nå dunker vi bare, nå starter vi.
0: Ja, nå starter vi.
3: Nå det ikke noe alvor tilbake.
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Hva?
0: Var det mye folk I Hattfjelldalen?
1: Det var nok.
0: Ja, nok, det du mener med nok, altså. Var det mye boder og sånne ting?
1: Det var mye.
0: Ja, ikke de selv for noe husflid, eller selv til mat?
1: Forskjellig.
0: Ja, du må forklare ikke de selv for noe.
1: Mat?
0: Ja, men ikke helt slags mat. Og ellers var det husflidsprodukter, klær og sånne ting.
1: Litt av kvart.
0: Litt av kvart, ja vel. Og kjøpte du noe fint da?
1: Pølse.
0: Pølse? Åja, var det eneste du så lekt med, eller var du glad I pølse?
1: Det ble nok.
3: Ja. Kjøttpølse eller kaffepølse?
1: Rent pølse,
3: ja.
0: Åja, var det svensk lag, eller var det norsk?
1: Norsk.
0: Åja, norsk, ja vel, ja, ok. Men kjente du noe...
1: Brusbanken.
0: Hva?
1: Brusskanken.
0: Åja, brusskanken. Jaha, akkurat. Så det vel, ja, jeg vet ikke det, sa din her beitedistrikt I brusskanken nå. Det Kappfjell?
3: Tror det.
1: Osikker.
3: Ja vel.
0: Åja. Jeg stod det ikke på pølspakken.
1: Hæ?
0: Det stod ikke på pølspakken da.
3: Stod sikkert bare Gilde.
1: Husk ikke.
3: Nei, han oppet den selvfølgelig.
0: Ja, vel. Er du glad I kaffepølse I kaffen?
1: Det godt, det.
0: Ja. Men ga du mer smak å ta seg en tur? Skal du på noen annen tur I sommer?
1: Vet ikke.
0: Og er det ikke planlagt noe?
1: Ikke planlagt, det.
0: Og er det vanlig at dere tar det på sparket, da?
1: Det hender seg.
0: Åja, det bare hender, men ikke noe generelt at dere plutselig bare finner en dag som dere skal far.
1: Må jo ha ferie.
0: Ja, ja.
3: Du velkommen til Hemnes på festivalen.
1: Takk.
0: Likte du jazz?
3: Ja, det jo både jazz og...
1: Litt av det.
3: Ja.
0: Ikke det gammel jazz, eller er det moderne jazz?
1: Noe bra.
0: Ja, hva som bra, synes du?
1: Jazz.
0: Ja, jazz, men en gammel jazz, er det moderne jazz, eller er det... Ikke lans retning innen jazzen, er det du?
1: Osikker på.
3: Og så er det to...
0: Hva det var du sa der?
1: Osikker på seg,
0: Ja, ok, da var det greit. Jeg trodde du sa ja der, men det...
3: Jeg trodde du sa nei.
1: Hørte du feil?
0: Ja, det tydeligvis jeg det. Det jo ikke noe nytt når du begynner å bli oppe I 90 år, altså. Ja. Nei, da, men som vanlig så greide jeg ikke å stille noen spørsmål som gjorde at du sa ja eller nei, så du får nå bare nytt.
1: Fantastisk.
0: Ja.
3: Du fornøyd med spørsmålene?
1: Jeg fornøyd med.
3: Spørsmålene?
1: Helt greit.
3: Ja, vel. Da jeg...
1: Helt
3: greit. Da er handicapet opphevet.
0: Da handicapet opphevet, ja.
3: Ja, det var bra, Britt-Marie.
0: Ja.
3: Ja.
0: Så hvis du vinner en sånn smørdunk, så kan jo kanskje han Thor Erik ta den med seg oppover.
1: Han gjør.
0: Ja.
1: Hvis jeg skulle være heldig å vinne, så.
0: Ja, jeg vet ikke, han har en adgang til samvirkelaget nå.
1: Hæ?
0: Har han adgang til samvirkelaget?
3: Han Thor Erik,
1: ja. Han
0: ja.
1: Har ikke vært utvist, jeg vet om.
3: Jeg trodde han var nattvakt og vaske det, ja.
1: Thor Erik, nei da, ikke før jeg kan til å svare blant av oss til noe min,
3: takk. Ja.
0: Ja, nei, men helst dine sambygninger og de som eventuelt sitter I land med deg, jeg tror jeg hører en vannstemme I bakgrunnen der.
1: Ja.
3: God helg, Britt-Marie.
0: Åja. Nei, han holder deg I handen når det blir et vanskelige spørsmål.
1: Skal han prøve å lure han til å ringe han også?
0: Ja, det må du gjøre.
1: Ja.
0: Ja.
3: Ha det noe riktig godt.
1: Du var redd. Du må ikke være redd for å ringe.
3: Nei, det helt
0: Nei, det hvertfall. Det har vært et vanskelig program hvis det ikke noen som ringt.
1: Ja. Ja, ikke sant. Det har vært det kjedelige greier.
3: Men det var imponerende det her med at du kunne svare hva bandet heter.
0: Ja.
1: Ja, men det var ikke
3: værst. Ja, nei, det var veldig bra, synes du jeg, I hvert fall.
1: Mm-hmm.
3: Ja. Ha det nå godt og god helg.
1: Ja, ja det bra.
0: Ha det godt.
3: Ja, det var imponerende.
0: Ja, det var egentlig det, så det utrolig ikke folk fra Sørkilde, ikke deres informasjon de sett med.
3: Og utdannelse.
0: Ja, det må du jo snakke om. Va?
3: Ja, det imponerende.
0: Ja.
3: Da skal vi over på spørsmål 4.
0: Ja.
3: Og da skal vi høre om teknikken kan han...
0: Men jeg tror vi spør om fornavnet til sangeren.
3: Oi, ja.
0: Ja, det tror jeg vi Fornavnet til sangeren I noe som dere hører.
3: Jeg elsker noen som helder.
0: Vi må legge løsne.
3: Ja.

0: Hjertelig velkommen til Radio Korgen en fredagskveld.
1: God kveld.
0: Er han Børre?
2: Nei.
0: Lig.
2: Der
1: den...
0: er... Håvard. Jeg var nødvendig på skøy, Håvard.
2: Å, ja.
1: Det var ikke svaret på den.
0: Nei, har du skulle bare langt på med en gang, da ble jeg stilt her.
1: Jeg har ikke sagt det, bare...
0: Nei. Kan du hørt for noe?
1: Jeg tror det tok halvet så feil, at det er noe greit.
0: Ja, det går nog også an, det har han jo gjort det både en og to og tre ganger.
1: Ja.
0: Du,
1: hvem
0: du hørt for noen her, tror du, i fornavn?
1: Nei, det sikkert feil. Jeg tror det Wilson Dicken.
0: Ja, det i hvert fall ikke langt unna. Det var ikke han, men det ikke langt unna.
2: Nei.
0: Han har en annen kalt kjempestor hit. Den her mannen her. Det var en Otis Redding, det var ikke han heller. Men det var samme årstida, altså, og så videre, og så videre.
1: Jeg ser han før meg, framfor
0: meg. Ja, ja.
2: Det var ofte du hører
1: den her... Det er
2: La.
1: Det var første bokstaven
2: her. Ja, det er første bokstaven på fornavnet, det er P.
1: Så P?
2: P, ja, for Petter. Og sist første bokstaven på etternavnet det to, altså det SL.
1: Ja, Percy Slade.
0: Ja, så der.
2: Det var det yngre tider, altså.
0: Ja, nei, ja, alt i orden.
2: Du slapp å fare på gjesthaugen og skjøt opp, for du får yngre tider.
0: Ja. Ja, men
1: ja.
2: Og ja, står det tall, eller står det bra tall på Hemmesberget?
1: Ja, vi har det nå, surt og kaldt, du vet.
2: Ja.
0: Ja, det må du ikke snakke om, det var 12 grader i dag.
1: Ja,
0: det
1: var det. Det var også
0: varme. Men det ble noe litt varme i et glimt vann.
1: Jeg lurer meg ut en tur i går, men det var noe.
0: Gjorde det med kjøretøyet?
1: Ja, kjøretøyet.
0: Ja, vel?
2: Ja.
0: Nei, vet du, jeg har det jo så vanskelig at du kommer jo ikke opp trappen der i hele tatt, og
1: ja.
0: Hos meg da.
1: Nei,
0: Så, men vi får nå ta det her praten når vi gjør det.
2: Var du og Venke farvel til båten når han tok av for den store turen til Bergen?
1: Nei, jeg glemte jo båten.
2: Ja.
1: De
0: startet
1: vel tidligere
0: om morgenen? Nei, de startet faktisk fremskyndet etter klokka 12.
1: Ja. Det var ikke jeg klar over.
0: Nei, det var ikke så mange som var klar over det.
1: Nei.
0: Så de kom sånn godt i gang, og vi har snakket med Stein i dag.
1: Jeg hørte hvis jeg hadde pratet med
0: han. Ja. Vi må følge med deg, Karin, hva de gjør nå.
1: Ja.
0: Det tror jeg er best. Så neste gang så blir det neste fredag at vi skal snakke med Sten igjen.
2: Men jeg har gitt beskjed at de kan jo ringe åt Korgradioen hvis det er noe de lurer på når det gjelder takt og tone og hvordan de skal oppføre seg i store forsamlinger. Så skal vi gi dem gode råd.
1: Nei, de
0: klarer seg bra. De klarer seg kjempegodt.
1: Ja.
0: De har gjort en formidabel jobb på Remi Kjetil, så det er stor respekt for hele kommunen.
1: Tenk på det, jeg bare med og bygd over 20.
0: Ja, tenk på det.
2: Er jo mange fot?
1: Franka, over 20 båter.
0: Ja.
2: Er jo mange fot båten?
0: Du en dag, Antonsen.
1: Ja.
2: Er jo mange fot båten, Skråge?
1: Det er 475 fot.
2: Er det? Åja, den er over 70 fot, ja.
0: Ja, det er en bra båt.
2: Ja.
0: Og tenkte på skip...
1: To til Tunis var
0: 80. Ja. Jeg tenkte på det.
1: Ja, det skulle være 4.
0: Og de gikk nedover.
1: Og det hennes vei, så kjørte de nedover.
0: Ja, var det han på...
1: Ja, det er en fjell, og så er Jonny Johannesen. For den var... Jonny Johannesen var jo utdannet
0: her. Skipper.
1: Ja, skipper,
0: maskinist. Ja, maskinist var det han var, Jonny. Ja, han var jo uteseiler i mange år.
1: Ja, så de kjørte båten.
0: Kan du sa han, Jonny Johannesen?
1: Et år etterpå skulle se, for de fikk jo pustet delen med seg.
0: Ja.
1: fann jeg ikke det, jeg så den, det var det, lå det under store grus, eller sånn sanddommer, så jeg der nede, ja, vet du, ja. Det var bare heven i plå, alt sammen, spiller nytt, var ikke utfolket.
0: Ja, ja.
1: Så det ser du kan faktisk igjen, for det var jo Nordav der, ikke hva, så.
0: Ja, det var Nordav. Ja, det ikke til å tro, det ikke til å tro over.
1: Nei, han sa det, det var fra siden han kom og så det der, så...
0: Kan du vel skjønne. Og så var det, så har vi jo gjester ifra Vestafrika. Det to stykker.
1: Ja,
0: det
1: var fire til sammen.
0: Var det fire til sammen?
1: Han så gitt med kjeng og presidenten, ikke faen det var det.
0: Ja, ja.
1: Han lagt jo det da, men.
0: Ja. Ja, du snakker om, altså.
1: Jeg tror
0: det, ja. Det var det. Ja, då då klarte du det och då ska han Jens
2: Johan. Nej, vad är du?
0: Nej,
1: förrige
0: gången,
1: den här
0: gången klarar jag mig inte. Nej, väl, vi ska nu se för att vi ska nu pröva att få dig till att och inte säga ja eller nej och när Jens nu slår i bordet så
2: det står i bordet så får du börja prata med han Tord.
0: Ja.
2: Ja. Är du redo?
1: Kock.
2: Ja.
0: Ja, det var tider. Jeg husker godt han Håvard i hemmet sin drakt på håndballbanen for gammel skole.
2: Åja, jaha, ja. Ja vel.
0: Ung og sprek og i sin beste alder. Ja. Vi har det nu bra, Håvard.
1: Nummer 4.
0: Start nummer 4.
2: Ja, jeg var redd jeg skulle si at han husker i Adams drakt. Ja.
0: Og du var rett og slett... overivrig og mest interessert i håndballen?
1: Det var vengspillere.
0: Ja. Og det var...
1: fotball.
0: Og der har vi to stykker, blant annet fra Finni, som var suverene både kompiser og inspirasjonsfilder.
1: Oddvar og Herbjørn.
0: Ja.
2: De spiller alle begge samtidig som du.
0: Ja.
1: Begge var keeper.
0: Ja.
2: Ja, de var gode keepere.
0: Ja. Jeg tror ikke da vi har hatt bedre keepere i håndball på hennes, i manns minne.
1: Ja, Martin Olsen.
0: Ja, Martin var også god.
2: Ja.
1: Og vi har tøft Erling Jørgens.
0: Kjempekeeper.
2: Erling Jørgens, han var en sørbitt på jernbanen.
0: Ja, Knut Erling.
1: Han jobber der,
0: ja. Og så har vi noen gode...
2: Du, ikke du sa det, han jobber der, ja, sa du.
1: Nei, jeg sa ikke, han jobber der.
2: Ok, ja, men nå spør han videre.
1: Nei, jeg sa kanskje ja.
0: Jeg tror du sa ja, men det spiller ingen
2: rolle. Nei, det spiller ikke noen rolle. Hovedsaken er jo...
1: Nei, men det ikke vits å ligge på seg, ja.
2: Nei, da, selvfølgelig er det ikke meningen å si, jeg synes bare det, men... Man sitter med den der øreklappfonen her, så man hører noe. Man hører noe ikke gjerne det som man skulle ha hørt fra.
0: Jo, alle blir med i trekningen. Alle blir med i trekningen, Håvard, så ingen fare.
1: Ja, det er jo greit.
0: Gjør ikke forskjell på noen. Du får sende helsning, vær så god.
1: Det var virkelig søsteren vi har. Også en herrbjørn, og hun kom ned, og så var det.
0: Og Vigdis Oforenheim, eller?
1: Nei,
0: hun er nesten min hemmelsværing.
1: Ja.
0: Igjen.
1: Ja, etterpå Arvid.
0: Ja, ja. Ja, da.
2: Du ser nå ute og fart. Er det mye hemmelsværinger som er hjemme på ferie nå? Som du har lagt merke til?
1: Nei, på grunn av det er det, så har ikke jeg sett noe...
2: Nei, akkurat. Nei, det har nå vært klinkt.
1: Det er bilen på bokampen, bilkampen, og det blir stille.
2: Ja.
0: Jeg synes det var mye biler og sykler ned på kaféen i dag.
1: Hvordan er det ute i dag?
0: Jeg vet ikke, for jeg kjørte bare over torvet, så jeg hadde... Så jeg måtte bare av gårde og jeg tenkte jeg skulle fære å spise middag, men det var kommet på at jeg har noe liggende. Håvard, vi snakker snart.
1: Ja, du får ha god helg, begge to.
0: Takk skal du ha
2: for det, og ha en riktig så fin og trivelig weekend. Hva?
1: Jeg får
0: håpe
1: at vi snakkes en gang.
0: Ja, ja,
2: ja. Ja da, men du har noe smått å like selv å snakke med meg, men du kan jo snakke med...
0: Ja, ja, ja. Jeg kommer opp på meg.
1: Jeg fikk jo ringe opp deg
2: i
1: går og
2: hørte
1: om det
2: ble svetning i dag. Ja, ja, de har vært så flinke når teknikker... Ja, ferie, eller... Nei, ferie, nei, men det var teknikkerne som har noe... De er noe delvis overarbeid når teknikkerne våre, for at det er en del som har noe vært... out of order, som de brukte noe å si på nynorsk, så... Ja. Men det går seg i forhåpentligvis
1: selv. Jeg får håpe at de får tak i folk til å hjelpe. Det var alltid en grunn til det her, så Asbjørn er beste.
2: Ja, ja da, det er altså...
0: Han setter ned og smiler, sa han, Karlsson.
2: Ja, ja.
1: Jeg får helse Asbjørn, jeg prater jo i god
0: sted. Ja,
2: det, ja da, det er...
0: Vi snakkes, Håvard. God helg.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Hva de heter din her, jeg vil ha fornavnet til, eller navnet på din herren som søng i din her gruppe.
0: Ja vel. Fornavnet på de som søng.
2: Ja.
0: Ja vel.

0: minnes du hva han heter? Vi kommer ikke på det, hva er det Tode eller jeg? Han var jo fra Stavanger og såg på Stavanger-dialekt ofte, og var et stemmeleie.
1: Litt under enn Jan.
0: Ja.
2: Og Eli prøver å fortelle meg om en heter Hans Petter Hansen.
1: Vest av det der, så der. Vi skulle bare prøve deg om du klarte det, og det klarte du ikke. Så det var veldig sønt.
2: Takk for beste kjæringen min.
1: Nei, du får ha takk for praten altså.
2: Og fortell deg forresten der at du treffet jo han Jens Johan på Hemnesberg, og man var jo sosial med han, så det overrasker jo meg.
1: Jeg skal nu bare...
0: Ja, men du har jo kjent feil, ok? Du skal tro... Det kjenner Tode å helse på.
1: Nei, ja, det har hun gjort.
2: Ja, og ja, hun hadde helse på en tår dag.
1: Ja, men hun brukte helt andre ord om meg.
2: Ja, ja nei, det var noe...
0: Nei,
2: det var noe en spøk.
1: Ja, heldigvis.
0: Jeg tok med noen
2: friheten... Du hadde ikke at det ble noen liker ut av det.
0: Ja, ja. Jeg tok med noen friheten at jeg spolet til deg, for jeg så deg hverken på benken eller under bordet, så hun påstod at du var ikke i lamme...
2: Nei, det ble ikke plass for meg.
0: Åh, oh, ja, ja vel.
2: Så,
1: var dere snart tur over fjorden?
2: Men, det var noe av de barnebarnene mine som skulle fære hens på han, han Bjørnis, var det ikke det?
1: Ja, og ja, du tenkte på når det var noe sommer på berget.
0: Ja.
2: Ja, var det ikke, eller var det
1: ja,
2: ikke
1: nei,
0: det? Det var noe jeg helset på, for hun satt utenfor båtstua og tog seg en kopp kaffe og...
1: Ja, da.
2: Akkurat, ja.
0: Så,
2: nei, ja. Da begynte jeg for... det var noe stor suksess, og Bjørnis var veldig populær. Og,
1: ja da.
2: Og Jens Johan var jo også populær.
1: Ja, visste du han fram eller noe sånt? Nei. Og han i et hundband som gikk rundt med.
2: Ja, det var det.
1: Ja da, nei da, han har jo enda adgang til hemmet, så det...
0: Ja, det spørs etter kveld da. Men ja. Kregor, har du... Begynte å få modenbær hjem på kjøkkenbordet, så du kan strø og ha på kake. Jeg tenkte på Malte.
2: Hva du sa for noe?
0: Om du har vel fått deg en kopp med Malte i terrenget, og så du har jo litt pålegg på kaka di.
2: Ja, ja, altså vi har noen pålegg, men... Ja. Og Malte har vi jo, men ikke årets... årets utgave.
0: Åja, nei, men her er jo faktisk da begynt å... Og modnet, så jeg var i Mosjøen og skulle kjøre hjem, og så når jeg kom ned til Lømmevatnet, så ville jeg, måtte jeg tre av på naturens vegne, og så var jeg og tisset ja. Bort i skogen, og så når jeg stod nå der og peier her, så ser jeg at det var en del molte som stod så fin der i vekkanten.
1: Ikke si at du plukket, for det...
2: Først!
1: Ja, du snakker om du snakker om turister.
2: Jeg antar du ga bort. Reus
0: han tog den vant med hennesværingen, så når du er fra Valle Korgen, så pest du godt over Malte, så det blir ikke noe så...
1: Vet du, det er utrolig.
2: Ja. Ja, ja. Nei, da, men Malte, hun er på tur. Det er såpass her nå for en ut.
0: Ja.
2: Og så har jeg nå plukket min første kurv med jordbær.
1: Ja.
2: I landet mitt.
0: Å, oh, ja.
2: Og den var altså så pinsøt.
0: Nei, var det...
2: Helt fantastisk.
1: Ja.
2: Og da slo det meg, for jeg leste om at de var begynt å sæle jordbær fra utskarpen, og vi bruker å kjøpe av det, men hun er jo 100% både smakløs og luktløs.
1: Ja.
0: Nei, sier du det, så det var...
2: Jeg vet ikke, det er en ny utgave i år, det kan jo hende, men...
1: Jeg var på...
2: Det var så godt å kjenne det gode, gammeldags jordbærsmaket. Ja. Herregud, altså, det var...
1: Jeg hørte et program på radioen, en dagsmorgen, en formiddag. Og da snakket de om de forskjellige jordbærtypene, hva forskjellige på smak de var.
2: Ja.
1: Og det var veldig stor forskjell. Og så var jeg nå og tigget med kaffe her en formiddag. Og da gikk Herman Sevås ut på altan, og så fant han ei i sine bretter, ei som var moden. Hun var ikke så stor. Men hun var helt fast og fin, og det var bare en som vi så.

0: Men jeg fikk til nød den. Og sa, men hun var god. Litt syrlig, men hun var veldig, veldig god.
1: Ja, jeg ble litt overrasket, for jeg har jo lite sol.
0: Ja.
1: Så, nei, så jeg tenkte at, ja, hallo, gikk det an at hun kunne bli så søt uten sol.
0: Ja.
1: Men det kunne bli.
0: Ja.
2: Nei, jeg kjøpte
1: dere. Det er jo sånne gamle sorter ut av de her, sånn som Corona.
0: Nemlig, nemlig.
1: Og Senga Singana.
0: Ja.
2: Nei, jeg kjøpte ut av den italiensk, eller i hvert fall utenlandsk, og du måtte nesten bruke mer sukker, eller du har jordbær, for at du skulle bli etende. For jeg syntes den var sur, og som du nevnte her, at den gammeldags jordbærsmaken, den var ikke å kjenne i munnen.
1: Nei, men det er klart, du er jo inne på noe, hvis du bare har på ganske godt med sukker.
2: Ja.
1: Så kommer det faktisk fram jordbærsmak.
0: Han påstår det.
1: Og det er mange som bruker si at sånn som krydder, det er smaksforsterker. Og det er jo sukker også.
0: Ja.
1: Salt og sukker.
0: Og så er det veldig godt også med litt vaniljesaus oppå.
1: Ja. Å, ja da, det
0: er ikke så verst.
1: Men det er ikke god mat. Ikke det som problemet.
2: Nei, det er jo mer med meg enn Men Tord, vi passer jo på linjene våre, så det er jo det som vi kan ikke et så mye sukker.
0: Jeg kan ikke si at vi er slank og atletisk, men ikke langt unna.
1: Det heter jo at det ikke er så fruktende sunt å et så mye sukker, så man må jo prøve å beherske.
0: Ja. Du, Oddmund, skal du få snakke med Jens?
2: Nei, nå er det din tur.
0: Det er min tur.
2: Ja.
0: Om det her ja og nei-greien.
1: Ja, det blir faen ikke bare enkelt.
0: Nei, det blir faen ikke bare enkelt.
1: Jeg er jo et ja-menneske.
0: Ja, det er du så, absolutt. Er du klar?
1: Ja, det blir vel ellers. Så skal vi bli ferdig med programmet, så får vi bare sette i gang.
2: Ja, nå slår jeg i bordet. Så
0: ja, nå har du nesten brøt til sunn bordet her. Ja. Så du har fått første jordbær.
1: Det har jeg fått.
0: Og hun var søt og fin, som du sier.
1: Men
0: hvis du skulle være dem mellom blåbær og jordbær, hva du vært da? Vært du jordbær, ja?
1: Det er jo et vanskelig roll, men jeg synes jo begge bæren har sin skjerm og er litt forskjellig. Når vi er på hundese, så der har vi jo blåbær alt om hytta. Det er jo fantastisk å gå ut og plukke seg i skål, og så lage seg syltetøy, og så gange inn og lage frokost.
0: Er det bare sånn små blåbær, så er det, eller er det de store, gamle?
1: Det
0: Takk for det.
1: Det er ikke forskjell på store og små og gamle.
0: Ja.
1: Ja, det var til slutt på moro,
0: ja. Ja, det sa jeg det.
1: Nei, men du sa det ikke greit. Du sa at vi har vært til kortet jo faktisk hold.
2: Du sa det jo før du begynte at du var et ja-menneske, så det kan du jo...
1: Ja da, det kan jeg leve med, for så vidt.
0: Jeg skulle bare gjenta Oddmund, som var premien i dag, og det er ifra en Elif Lillemo som har laget en fin sånn... Du, de kaller det nå i hvert fall en smør... Litt av smør for å ha på...
2: Ja, han har noe smør... Har du noe navn på noe sånn smør... Smør... Ikke stall, for det er det større, men...
0: Sånn for å ha på fin bord.
1: Jeg har en kompis oppe i Bjerkadalen som bruker å prate om smørgar oppe.
0: Ja vel?
2: Ja,
0: sant. Ja.
1: Men det tror jeg var et kvinnfolk.
0: Hvem... Som sa det, eller?
1: Jeg vet ikke om det var spesifisert.
0: Nei, akkurat.
1: Nå kan jeg nærme her.
2: Det måtte være en dame som var veldig villig, så du kunne smøre opp på kake.
1: Ja, kanskje var en skikkelig ja-dame. Ja. Ja. Sånne kjenge, det er faen meg sjelden, du tror.
0: Ja. Han er med nå der.
1: Ja, vi kan jo skøy nå.
0: Vi kan jo skøy så godt vi kan.
1: Og da kjenger jeg sett i sofaen i stua.
2: Og
1: er langt unna kjøvlet.
2: Bær det ned til Oslo nok i sommer?
1: Nei, det ikke planlagt noe. Nå på mandag kommer det nå, den første gjengen fra Oslo opp, og så kommer nå... Så kommer nå ei som kommer man tar alene en veke etterpå, og skal, så skal den bare her i to veker.
2: Åja.
1: Så jeg ser ikke bort ifra, bare vi ikke planlagt noe, at vi fær nedover kanskje i forbindelse med skolestart der, sånn der. Vi gjorde det jo i fjor. Ja.
0: Så, nei, men Oddmund, du får dere og du og madammen ha en riktig god helg og kos dere nå på beste måte.
1: Ja, det skal vi gjøre med måte.
0: Ja, da selvfølgelig.
2: Ha en riktig så fin
1: som det. Så skal vi er, så skal vi ikke overdrive det. Ja, ja. Nei, god helg.
2: Det er samme til dere Darsgren, ja. Ha det godt.
0: Ja.
2: Ja, da vil vi vite hvem er det han... Hva han heter, han som søng som har vært på fotballkamp?
0: Ja, skal du ha både fornavnet og etternavnet?
2: Nei, jeg vil ha bare fornavnet.
0: Åh, ja vel.

0: San Quentin, I hate every inch of you.
1: Ja, det en fantastisk artist.
2: Du mener det? Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har jeg husk faktisk hardt. Han heter Odd Sjøvold, han som selv pratet på hennes i gamle dager.
2: Var det platebutikk da, eller var
1: ja. Det... Kunne du tro det nesten Jassen kom til Hemnes?
2: Nei, det har du noe rett i, det har du ikke tenkt på. At,
1: Men Odd, jeg husker meget godt når plata kom. Ikke denne her plata her, men den plata som virkelig han slo verdens gjennom med.
2: Jaha.
1: Og jeg husker hele ansiktet hans var på kovret. Og det var en blad blekkassforsk som kjøpte den.
2: Åja.
1: Ja. Det skulle han ha. 26,50 cirka, 28,50 og sånt.
2: Ja, men.
1: Ja, da.
2: Så det var ikke just her i Korgen, for det, vi har jo en, ja, jeg kan ikke si det er platebutikk, men det var en assortert utvalg, både i sports og sølvting og skyter og gevær og...
1: Ja, det var klokke...
2: Og det var en killalise,
1: ja. Og så var det urmaker han, Odd Sjøvold, da.
2: Åja.
1: Ja, da.
2: Ja,
1: veldig snill nabo.
2: Men var det der han Fridalby har forretning?
1: Det, nei.
2: Åja.
1: Det var det også, de har også forretning, men det her var i samme huset som jeg bor i, så jeg er med.
2: Ja, var det det?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja. I andre enn, veldig koselige folk.
2: Ja,
1: vel. Ja. Og av og til så roper han oss inn, og så sa han det at nå må vi finne ut hva vi skal bestille. Og da måtte gommen ifra plattselskapen i sånn leste over det, og så kryssene vi har, altså, der det må vi ha, og der det må vi ha. Så den første LP-platen min, jeg kjøpte det ja. Nede.
2: Men, ja, da må ikke. Vi, jeg
3: prøver å... Men kroksleven jeg på lufta.
1: Nå du på lufta, ja.
3: Ja, er det min tur snart?
1: Ja, nå er det på platt.
2: Men vi... Jeg har jo teknikeren sa det var deg, så da visste vi, det ble jo bare tullprat, så vi måtte prate litt.
3: Ja, men da er det greit, du skal bare fortsette.
1: Ja. Skal vi se, det var han som ringt er.
3: Kristian Sørensen, Amundsen Sørensen.
2: Kristian Amundsen Sørensen.
1: Ja.
3: Jamen, sant.
1: Ja.
2: Hansje?
3: No. Jeg tør ikke å si ja ennå.
2: Nei, nei da, vi er ikke kommet så langt.
1: Nei da, nei da.
3: Nei, akkurat, akkurat.
2: Ja. Men du må skrive navnet ditt, og det tar vi i stund.
1: Det tar du si i tid.
3: Ja, ja, ja.
1: Det skal nå være trøkt i bokstaver, så det er veldig flott.
2: Men du må jo, hvis du vil nå, og sier det lekt og har tid, forklare ikke du ringer fra.
3: Hva vil du si nå?
1: Er du på hytta, eller er du hjemme?
3: Jo, nei, jeg er oppe på hytta.
2: Å oh, ja,
1: ja, ja.
3: Ja, ja.
2: Og du fisker litt...
3: Vi har ikke fått fiske i det hele tatt i år.
2: Ja, ja vel.
3: Nei, det har ikke, vi har ikke kommet så langt.
2: Nei, nei, men det er jo ikke for leen da, så det er noe forhåpentligvis en del måneder til for at isen legger seg på.
3: Ja, det er jo sikkert en måned til at han slapp her også.
1: Ja, ja. Men her er kanskje hytta til han Jonsøren?
3: Nei, vi er litt lenger ned. Det er et eller annet Roald, altså...
1: Roalds hytte,
3: ja.
1: Ja. Ja, akkurat.
3: Rett nedfør han Leon, altså.
1: Ja, ja.
3: Nede i Dølpet.
1: Ja, ja, ja, ja.
3: Ja.
1: Ja, sånn var det. Men du hørte, vi pratet litt om den artisten som du hørte nå.
3: Ja.
1: Og vet du hva sangen heter?
3: Nei, faen,
1: spørsmålet. Ja, nei, nei, det er helt greit, det er ikke San Quentin.
3: Nei, men jeg tenkte jo at det er Wholesome Prison-plata.
1: Ja, akkurat, den snakket jeg litt om.
3: Ja, for jeg tenkte å krøpe deg litt.
1: Ja, men denne platen her, og originalen, den var blå utvendig med et bilde ut av den. Men det var noe så...
3: Hitten bare Johnny Cash, da.
1: Plata heter San Quentin. Men han, det er jo rett artist. Men så er spørsmålet, heter han egentlig Johnny Cash?
3: Asj.
1: Ja, nei, det er han Jens Johan som kommer med det her spørsmålet, så du kan
3: jo
1: svare
3: til. Jo, men jeg går ut ifra at han ikke heter det da, siden dere legger inn en sånn.
1: Det kan du godt si, og et lurt svar.
3: Ja.
1: Men hva tror han heter for noe? Fryktelig sjelden.
3: Joakim.
1: Nei, det gjorde han ikke. Mykje, mykje, mykje kortere.
2: Veldig, veldig kort fornavn. Og etternavnet, det Kers.
1: Ja. Hverken mer... Nei. Alt for langt.
2: Alt for langt.
3: I... Det ikke noen...
1: Bare si det.
3: I...
1: Ja! Nei, G. Kers.
3: G. Ja. Heit han det?
2: Ja. Han heter G. Kers, men han... Jeg tror han kallet seg noe selv for Johnny da, så...
1: Ja, vi gjorde det.
2: Han var døft. G-cash
1: Ja
3: Sier du det du?
1: Ja. Sånn nå den sak ja. Sånn nå den løgnen Hvis det var en løgn ja. Du Kristian, kan du skulle si at du klar til den andre delen av konkurransen Er det du som skal Ja, for det var så kort i sted Det regnes ikke, du må ta
2: Nei da, du
1: Er du klar til hverken ja eller nei?
3: Kanskje
2: Nå starter vi. Ikke det var så tatt ned her.
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg sa det var noe fin lampe.
2: Ja.
1: Og det var noe så, men Kelesen, får dere ikke båten ut på vattnet nå?
3: Fordi at der jeg har lagert den, han kaller den bare for i fyrstekeske. Det en trebåt.
1: Ja vel?
3: Ja.
1: Er han gammel?
3: Han som har så pass på båten.
1: Ja, vi kan jo se begge
3: to. Han er nå ved den
2: borten. Hva du sa der?
3: Noen og 60, kanskje.
2: Hva du sa der da du begynte å svare?
1: Ja...
2: Jeg tror du sa nei, han noen og 60.
3: Nei, sa jeg det.
2: ja, jeg tror det, men som sagt at vi skal høre gjennom direksjonen for Radio Korgen, og jeg blir det, hører det feil, så...
1: Ja, da går du ut og ser på der vartavlen nå.
2: ja.
3: ja, det synes jeg.
1: ja. Kristian, du får ha en fin kveld, eller dere får ha en fin hyttetur og kos dere der oppe.
3: Tusen takk det samme, og dere får ha en fin sending. Dette var løyle.
2: Og der er smørdunken, vi vant ikke ut hva vi skulle kalle den.
3: Skulle
2: du si at? Der er smørdunken som vi har til første premie.
3: Ja, det er en smørdal.
2: Er den, ja, men...
1: Stor eller liten?
3: Ja, men det finnes jo forskjellige...
2: Ja, ja, ok, da kaller vi det smørdal, da.
1: Ja, men lopp,
3: ja, det er en smørdal.
1: Ja.
2: Men du får noen forbi korgen her, så skulle du inn, så...
1: Så kjør gjerne forbi.
2: så kjør gjerne forbi, så... Så jeg bor i Vilmonese 9, så... hvis du kjører forbi der, så skal jeg ta premien i år.
3: Ja, hvis jeg ikke er veng, så står jeg nå på døra i morgen.
1: Ja. Nå skal du vel klare å komme med det her premien også?
3: Ja.
2: Ja, så fint.
3: Takk for ditt leve, du.
1: Alt i orden.
3: Den var fin.
1: Ja. Ha det nå riktig godt.
3: Må dere ha en fin sending. Det var kjempeartig å høre på dere.
1: Alt i orden. Takk for du ringt.
3: Hei, hei.
2: Ha det.
1: Nå er vi kommet til spørsmål nummer 9. Jeg begynner å spisse til.
2: Ja, jeg begynner å spisse til. Så du som er god i utenlands, du får...
1: Ja, det her var litt av en film.
2: Åja, oh, ja.
1: Det kan jeg fortelle deg. Og navnet på filmen er navnet på artisten.
2: Åja.
1: Oh, ja.
2: Ja vel?
1: Så i hvert fall store deler av det.
2: Var det sånn X-rated film der her?
1: Det er på en måte en laget konsertfilm.
2: Nei, en X-rated film.
1: Jeg vet ikke det for noe.
2: Åja, nei, det skal jeg forklare etterpå.
1: Ja. Ja, det er best vi ikke tar det på luftet. Da skal vi høre hva Jonathan har å spille for noe. Ja. Hvem er så dette? Ja.

0: Nei, Jens Johan, det var nu på en måte stilt på alle fronter.
1: Det var det, så nå kan vi skryte av at vi de siste personene i Hemnes, og
0: som
1: det
0: var ikke
1: Rana, så vi var ikke
0: ja. Ja. Ja, det her var det svenske bandet Jive, ja. Som fremførte blant annet Olivers sin store, store slager, Regnes rytme.
1: Ja. Og du nevnte før meg, jeg vet ikke om jeg har hørt den før, men du nevnte at det var veldig fin både vokal og orkestrering.
0: Ja. Ja. Var trekken frem som et av de store, store nye svenske dansebanene.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Fire stykker som får låt som nummer 10.
1: Ja, det hørte jo selv om det var fire da, så...
0: Ja. Nå skal vi trekke!
1: Ja, nå har jeg hivet ut.
0: Og har du nummer 9 hevet ut?
1: Ja.
0: Og nummer 10 hevet ut?
1: Ja, det har ikke jeg hevet ut, men...
0: Ja, men det har jeg gjort.
1: Ja, ok.
0: Og da skal noen fra teknikerstaben komme og trekke.
1: Ja. Det en tekniker som har vært borte i stunden, heter Ottermo.
0: Ja.
1: Nei, det en annen som kommer.
0: Ja. Ja. Men du sier han Ottermo, og det er ikke hver annet. Nå skal han komme tilbake igjen for fullt.
1: Ja, nå blir det bare
0: nå blir det litt lettere. Ja. Og det var jo kjempekoselig.
1: Ja, det måtte du si.
0: Så jeg tror de har hatt fin stemning ute i. Ikke så?
1: Ja.
2: Skal vi se her.
0: Startnummer.
2: Det var litt vanskelig å se.
0: For så? Åja.
1: Ja, det der er en.
2: Startnummer
0: 1. Ja, det var Asbjørn Presenshaug.
2: Var det? Oi.
0: Da tar du med deg.
1: Nei, han bruker å være inne om meg.
0: Ja, men, oi, ja, da får du slåss om det.
1: Men jeg skal bare ta kontakt med Radio Korgen, for han trør ned dørstokken når han skal bare hente premien hos meg.
0: Nei, det går ikke.
1: Nei.
0: Det går slettes ikke.
2: Han bruker noe å være inne om heimen når jeg er ferdig på hytta.
0: Ja, så det er.
1: Å, ja.
0: Ja.
1: Så dere er ikke så nøye klasse folk da får inn på, i døra da?
2: Nei.
0: Da sier...
1: Ja, vi må gjenta det, for han ikke bestandig har fått like godt som han gjorde før.
0: Asbjørn?
1: Ja, det en Asbjørn Prestenghaug som
0: ja, har vunnet. Ja, Prestenghaug, ja.
1: Så gratulerer Asbjørn, og takk for du ringte inn, og så må du nå...
0: Og alle de andre.
1: Pass på linjerne, så du ikke laster din der smøreske full, og så et og tom en gang.
0: Nei. Det er forresten ikke smør i den dalen.
1: Nei, det tror jeg ikke det var.
0: Men det kunne jo ha like godt.
1: Det er noe gjerne det, så kan jeg noe. Men
0: da
1: tror jeg at vi sier bare det at de som fremdeles er våken og ber seg til at...
0: Nå blir det stilt.
1: Du blir jo alene her på fredag. Så må de fortsette å glede seg cirka i lite veka.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja. Det blir en ærverdig sending.
1: Det tror jeg gjerne.
0: Ja. Ja. Da sier han Jens Johan Valla, Tord Johansen, Jonathan Presenshaug, takk for laget.
1: Ja, du må ta med han Tor Erik også.
0: Og så skulle vi nu si, jeg skulle snu med sånn, og vi gjorde det høytidlig.
1: Ja.
0: Tusen takk Tor Erik for at du kom og hjelpa.
1: Ja.
0: Det var vel unnt på alle måter at...
1: Det var vel unnt at du fikk komme hit, så...
0: Ja, det var under så vidt. Det var under tvil, men... Ja. Jeg tror det var med to mot en stemme, men så... Så skal vi avslutte denne fredagen, eller vi er nå inne i lørdagen faktisk snart, med årets danseband-låt i Sverige. Og det er Lasse Stefans i ny versjon. Utgave heter det vel... Og låten heter Mannen i spegelen, og en riktig god natt til dere.
1: God natt, og takk til alle som har orket og hatt gnøst og hørt på oss.